0: Лучшая музыка.
1: Первое радио.
2: Добрый вечер вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка.
3: Кожного вівторка ввечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
4: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
5: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
4: Фа-фа-ля-ля. Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
6: Фа-фа-ля-ля.
7: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Добрый вечер вам, малятка, любі хлопчики и девчатка.
2: Кожного вівторка ввечері о 20:00 на вас чекає.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Добрый вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка.
2: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно пізнавальна програма.
3: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа, ля-ля.
4: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
5: Фа-фа, ля-ля.
3: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
5: Фа-фа, ля-ля.
6: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
7: Really? Nah, come on, man. People heard that. I mean, I got some hot records. I got The Rain. I got What should I do next? All right, look. You know what? Look, I'm gonna just go on. I'm gonna pick my own. I'm gonna put something else on. All right, man. Fine.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Добрый вечер вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка.
2: Кожного вівторка ввечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
3: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
4: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
3: Фа-фа-ля-ля. Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
5: Фа-фа-ля-ля.
2: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.